precis lyssnat in i åren, eller kastade åren, är mycket fantastiskt för rösen. Och flyger med denna årskassa och jorden tog i mösen. Alltså fra avhållset hade mod av draven, är texten från all